ele te tau na tātou so ona nau nau, ma so ona fia fia I ai. Awa e o o mai lava le taimi e te alu ai, a e tu o mea uma. O le mea la lea, ele ai lava se mea o iai I lou faa o ngā ina ma faa o ngā ina le lei foi. Ina ia vi ia ai le atua. Ai awane I e so ona nau nau, ma alofa I ai. E pei lava una faa ilo mai le afio ngā le atua. O mea uma ua I le neila lo langi, o mea uma le atua ia. O le mea la lea, o ani mea ua e maua, faa fitai atu I le atua. A ia tātou I loa lei, ua nao I tātou lava, o ni tau si mea a le atua. Samoa, aua tātou te manatu o le neila lo langi ma mea ua tātou maua, o mea lava a I tātou. Awa ele o tātou no fuanga tu mau le nei. E o mai lava le wala awa le atua, ona tātou wolea, ai tu ua mea umalava. Amene.